0: adesima ma premu ato ya mamu nyina ha omemu nsamnya ma wodo so de ayensaka ani abuabu anu ato di se premtu breka se ba wie yi yani etiefu asi hu nkonwa yi enkran hanum se de ensuo no egusu pa towo miamia wodo bebre minim bebi a wonso wo enam peace fm so ani ya 104.3 okay 101.7 and I need to see 100.9 I was sip pass abeka dance na kra and what hello 101.5 FM wadum kumase Ghana man tamni yadunsi abebi a wote yankan kasa fidie ba saduasi anum ne yekire kwam no ne a ba saduasa peacefmonline.com ghanatoday.com nsu abode etiefu obenya bi akan de di kase bonu akotini bi
1: ye de ani betie mo kumase wasante mantem na ji na beto dwasa yafo ni jina hodo mu a doctor fo ni a nurse fo ni ye nhwe woni waba de ne so ayare sapa de nya de akwa bi aso won sabetimi akabi Bank of Ghana mpeni fogusu a wosi jina ese betimi abua na wa my Ghana sidi nenya huwade ni ya nentuwe jina su nedie sidi ni gusu botopanti ya beko ni ya nipeni ya wabini wosikasemwe kudi nkomo MPP ya manyo kwenye pie mwantensho wasi ya peta mpe wama hokwa ema Bank of Ghana tina kesi ya ye ntonkwe bia su afi ya hunu video bi ya echegu ewo social media no so Roman School ewo yine hina ya wuse chile chile ni pa baba wa mwesi ni suchuchu Shani nisho mani nei ama nipuwa yensa kanesa posi foste wamu ensa so ni pechi. Ghana mete fo ena asha asia boko kwa wache ase juu na yesi mwidie. Enzo ni betu ni tipane esifo msana enzo ni beyire enti ya na ya ye asheye. Nanu wadane betu ujase ya waswafu wabi wakonu mwa. Yashise jumedie kiasi ya pasi ya bo wamu abaso. Ama ufuwasi esikao sele wa esikani ya jie. Nenzo wani ya tuwa buwa asise jumedie chilese njano kwe. Enipane juma wa yetini ya jina asoe bo na baso. Enze mpina kawe hune wye yesi mkunya edi eso mo. Yen fast da menu men.
2: MTN network in this way ni can't so win yen yina so awo ya che why. O telecommunication network ba ko e diwo hwa dance mo wa yen fi echi eye MTN bebi ya eye yellow. O se everywhere you go. O madam enti eni echi ne mo wiye. Medin de nana ama ano to for ena.
1: O hene wa kase bu a hene afi.
0: Aman site ame kwabena mafo. Afa kase bo ni ntremu eni ye. Ayi just recently ese womu edija no ebetu omani ase marketia ase sidi ne dollar no sedi ene tie kane ayese osisi ade sidi ne jina sidi ne jina no ase nsakra ye kakra bi eya abem I think it's 2 weeks ago ena sadie astarte ye na usa data bank for research ya ebetu oga On the bank de ano kura to nten ya wo mu ekwadwa so akwa kopɛ dollar ato won so a wo kwa kwasese biye okwa dollar si kanepa no na nka ani sidi no etina ba se 11.63 ti si ade apaja aba 11.85 e wonu kura baabi baabi kura mpo de wo mu je 12 no afa pounds no na nka no so Ewo 15.62 sisi a pounds nonso asa moti a yabone ni so ono so o huri kwankwankwankwam etina 15.85 enna ba kuno a ye friend euro no ahaba amuno ba ku green no eno so sa nanka eno sei etina 13.49 sisi a wono so ekwa 13.66 ya ukojomu a sa ne sisi a dollar eye na ni ya ni misi wawu dola ni die e jina esan sempe